kafta kamya fora da fika hino de fika ke tabataka yinonde mani.

mare suneta spor. Nevroši me šoni me chalasi, a tromi to skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muhaj vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerik si skato de birasi, a tromi to skalpasi.

mare sune ta spor. Nevroji mechoni mechalasi, atromitos kalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spase spase to pagos mio rekor. Chalmerixis kato de birasi, atromitos kalpasi.